Ute. Halv otvar. Manen Nattland. Rakke Helvig. Glunsa Brekke. Jussi Frosta.